0: 所以咱们必须保证三浦的安全。大家听好了，今天咱们只是来试试深浅。三浦，我对你的战术心里也直打鼓，所以大家必须打起精神来，万一鬼子发疯了冲出来，迅速掩护三浦撤退。鬼子怕咱们是引蛇出洞，不敢离炮楼太远，都明白了吧？
1: 明白了。
0: 三浦，小心，知道。掩护。
2: 砲台の守備軍よ聞いてくれ。自分らは反戦同盟の八路軍戦士だ。撃たないでくれ。
1: 他喊的啥？
2: 自分らは反戦同盟の八路軍戦士だ。どうか撃たないでくれ。
1: 我们是八路军，请他们不要开枪。
3: 啥？还自报家门？你让鬼子不开枪，鬼子就不开枪。
2: 砲台の守備軍よ聞いてくれ。
0: 行了，别废话。
2: 撃たないでくれ。銃を撃つな。こちらは反戦同盟の八路軍戦士だ。名前は三浦という。どうか

0: どうか最後まで話を聞いてくれ。イボンの品を持ってきたんだ。
1: 这样不行，根本就不是办法。来而不往非礼也，先送你们两粒花生米尝尝。
2: 不行，不能开枪。
1: 为啥？
3: 陀螺，你要是一开枪，三浦的努力就白费了。把枪放下。
1: 就这样再喊下去，也是白费口舌。
3: 咱别灰心，明白，争取不费一枪一弹，把炮楼给端了。
1: 好。
0: 砲台の守備軍を聞いてくれ。上野はいるか。上野と話がしたい。上野はいるか。話がしたい。上野いるか。上野と話がしたい。上野いるか。
4: 怎么回事？
5: 哎，伍长，是我们的人。
0: 上野さん、聞こえるか？自分の話を聞いてくれ。つい先月、第三試合の木村と瀬古が投降した。
4: 我们的人。
0: 八郎軍の予定を受けて、二人とも今も無事でいる。木村から上野に伝言がある。君らは同郷だろう。言っていたぞ、強要されて戦争に参加したと。国には両親も妻もいるだろう。兄弟もだ。
4: 混蛋，他们都是反战同盟会的叛徒。开枪！闪开！
1: 没事吧？
0: 久しく桜を見ていないだろう。桜の声しかないのか。中国人の故郷を占領して永遠